0: Телефон шин ганда ханаш кашах махрац балч ятах гэж га. Цалал шпондра такси кира хун ке. Хамра ке хэцигэн пона хуин эс ло мас импортанте тас кастимал. Э норба ун эспасио но кум ло павин цалал.
1: Санто санто ту эрес. Santo Santo.
2: Nashi bija bin vakrach kopch pamavej. Khunut lakh noticia es que atkona a tiempo chna este chabra yublar. Chpam clínica alegría capen solucionar tra. Rellenos, sellantes, ochkahu limpieza dental profunda, knupan arasamaj, aspeitet majoni cuenta nuben. Chka no el chuchre aquí va al ruki ruki chavachpuna. Clínica dental alegría. No cabello a chuch campo de fútbol San Jorge. Segundo nivel, Cantón Pachichaj. Santiago Atitlán. Telzaja cita, spam teléfono 7721-7975. Spam WhatsApp 4232-3914. Sonrisas perfectas. Sonrisa alegría.
3: Si eres emprendedor y quieres crecer, piensa en Fundación Génesis Empresarial. Solicita tu préstamo de pequeña empresa hasta por 300.000 quetzales. Llama gratis al 180-100-27-337. Fundación Génesis Empresarial. Somos familia y creemos en ti.
4: Es la hora 6:29 minutos.